0: Thấy không? Buồn.
1: Em ơi, vậy sao? Thế thì cô
2: This is 2 and 3 at 817 Atkins Boulevard, near Fairfax, 4 miles subject.